0: 매일 마치는 거를 해. 크리스마스 언제 이따가 며칠은 가이나. 지금은 부인 같은 나타나 거이니. 가니모아 멘토와는 수라이 보고 장하고 비모노와. 어감 멘코나니 가나고 아미오타나 건 캐시 아테시 트루 온라인. 행아야는 거이라 거 양호함 초밥 요한남 가고 데이터 봐라. 데이터 긴가이 명아이라. 와 양한 데겸 가고 아르코 푼타니리아.
1: 아 따우와 따우따우와 뭐? 이만이 아까 나가라 뭐다? 아 이해 못하는 거로 아이칸 윈딩을 타는 게트코 뉴스. 애는 가까워. 아니 장기에 반해서 보고야 너 그럼 바꿔가는 애 따다로이.
0: 어찌라도 굿 뉴스 아니? 간편한 거나고 아버지나 오랑.
1: 야만. 에 아버지는 대야. 아니 아까 나한테 뱅카 인디게 얘기 비슷한 거 봐.
0: 이거가 또 봐야니? 아이야 기아 오랑가미. 저거와.
1: 왠 저거와 들어가는 거요. 아 이런 구글에 얘기하는 데 캐스 대치는 거 다르다 하는 거 기대가 세팔인. 왜 또 오랑가 이 무슨 말이야? 코라지 게 땡이리야 니까리까리까 이 BF 리나는 내가 보고 봐. 아이요 아이스버튼 몬테이리 가로와 기어하는 기대가. 아니 아까 나한테 때문에 KPF 많이 가로왔는 포바이 새로고 이런 우호탱아 아우비 마노와 아세리에 니가 수고테인트 포바이 니가 와이 아리보시가 본지 아이덤스 시인가이야 아오케리 자베리 니가 와이란 빈나코트 와기니 포바이야 포와이요 파포우토가 아티가 파이니한테 고아워
0: The retirement post 본나란 때문에 아리나고난 리기나 코임드 타이아리고 고라와이에 양 모타 기양 포바이 때문에 요 본우와 데이나론 봉하나나 에고 고난이가 봉하나이에 Tuwana, ina buong kabir mahan maisin ng KPF. Awa yuwari na nang buonga na ang kanayay ng KPF may maina. Wawa, ina riki pati sa katiya metan ng KPF, ang kanaakya ang KPF may maina.
1: Wow! Kakawag ina bang buonga ng retirement po sa iyo, pa ina buonga na ibugin manasim osbom. Pati tayo rito kaya ibugin ng karikilagi, ako wag itiapia yang. Ano rame, pa yayang mani at tauro yan ako na anibukon po utokaro yan asim nasbom. Nikainis me po utokaki yan ako nagiriri. Ay tinarigit at yung waya kakawag ibugin po utokan karikilagi yan naro iya. Yaman!
0: Shoyera yaspa wagi kisebe sa iyo. Tingkay yahamen wagi o yahamen ka buonga na o doira wang kaya umane esandiki.
1: Wagi kino niko, itaw, nasana ko nipopo in the cast of tatch. Bayangan deke irourati time and post dinanun ada pobay.
0: Punna kete saas nga na utangiri ane kan garike teraka na mepio wa iyo. Ibibi tero nga buonga na na poko siri itaki mangaira ane kanako amota dinanun nara page e cash a dash yon Facebook o meikamne. Ari akuna ane pendeke na koyim the retirement post.
1: Uringa, ari punna kere kita tapon pobay online na akuna nangani ko te retirement post papon si the cash a dash ay ngaya arita ita barabara. Karikia pa amwanta pon pobay. Ari nangani ko wane akakukure ni kuawa pati kapaya ni kuawa.
0: Tutay mo ay yo asina waki mo me na service cash a dash na koya kaino annape. On kami kain tarawa kami Naki rame pa inanon tita yaya ki men o yun mga punta tano taki na koy mi gana yung maki yon tarawa.
1: Gana yun yung sisira ki. Kana kwa na koy rin na page yon de Facebook basa tauro ni buo ko yun kami atata ko yon pa yun ki kutangiri ni kanikariki otam yay. Asugi wapu yun na awa tiawa.
0: Rita ki na koy rin yon naranampan tarapo na isuwa tenu akia isuwa akia ruaywa awa awa ibukindiki rongrongo na epanin. Ay tamero waro wangirira te sebe sa iyo pa ngayon ang punta purupuro au karikiman ngay te karikira ke ikarikeman men na umakap o ikarikeman na pekanuwa na KPF nampa
1: the cash attach wannam tapon porobay ibu ikarikeman tira kanin na kiyo yaman wama

0: 3절도 안에 막힌 나거래. 크리스마스 언데이터기나 지어는 가이나. 지레민 부인가 다나타나 거이미. 가니모아 멘토와는 수라이 보와잖아 보피모노와. 어감난 고난이가나 고 아미오타나 건 캐시 아테시 트루 온라인. 에이나야렘 고에라 고 야모암 초밥 요안남 가고 데이터파라. 데이터긴 가이면 아이라. 와 영안데겜 가고 아르쿠 푼타니리아.
1: 아 태우와 태우 태우와 뭐? 이 만약 그 나가라 못한, 아 이해 못하는 거로 아이칸 윙윙을 들면 게트코 뉴스, 애는 그 가와기 아리장이 아빠네 스파워야 나가니 바꿔가는 내 따다로이.
0: 어찌라도 굿 뉴스 아니? 간격한 간아고 아빠 신앙오랑.
1: 야 만이, 엥, 아빠 신데태야. 아야 그 나한테 안까 인디게 이게 비슷한 뭐바이?
0: 내가 맞다 봐야니. 아이야 기아오랑가미. 저거와.
1: 원 저거와 저런 거요. 아, 이런 구글에 얘기하는 데 캐스 대신 그 단어 하나 거기 길이 됐어 빠는. 배터 우러인게 이 무슨 말이야? 코라지 그 땡이리 아니 그래 그래 그래 BF 이거는 내가 보바이. 아이요, 아이스바트 몬테리 가로와 기어는 길이 됐어. 아니나 코나 안 되게 되면 이 BF 많이 가로온 남 보바이. 새로고 이런 우와잖아. 아우 미모노. 아 세리에 니가 수가 땡이 보바이 니가 와이. 아니 뭐 시가 보안지 아이템스 시행해야. 아 오케이. 자베리 니가 원간 빌나 코트 와기 보바이야 보와요. 배포부터 같이 가 빠이는데 고아워.
0: The retirement post. Punaran temane arena kunan de kina koim de tayere ku korawa ye ya mota ki am popai. Temane yo punwo wa te naron buanganana e ku kunan ka buangana ye. To wana ena buo ka bi ma han mai sinan KPF. O yo arena nan buangana ngana ye yam KPF mai maina. Wowa ena riki pati sakatia metan nan KPF ngana akia am KPF mai maina.
1: Wow. Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pa enam pungan ibu kita melasem osbum, pa tetapi hari tu kita ibu kita nak kari kita aku kita piye yang on rame, pa yang lama ni atau roy yang aku nak ibu aku pun putu karu yang melasem osbum, lekainas me putu kaki yang aku nak yeri ni, ay terus kita tahu ya kakawa ibu kita putu kan kari kita kian naru ya, lama.
0: Shoyera espawan ti seve sa yo, tingkai ya hamen waki, o ya hamen kapungana, o doira wangkai ya umane esende.
1: Waki kita ni ko, itu, nasi nak ibu bawa indekasa ter. Bayangkan dekai rumah ti time and post di kanan ada pobai.
0: Pun nak kita sahaja singkan aku tanggiri ni kan kari kita teraga namanya piawa yo. Ibu ibu teror ni kapungana, apa kau siri itu kimi ngaira ni kan aku amota di kanan ada page, eh cash ada, yon Facebook or makan ni. Ali aku nana pendek nak kau imte retirement post.
1: Urina, ada pun nak kari kita pun pobai online ni aku nana ngani kute retirement post, apa kau siri cash ada, ayi ngaya ada teh itu barabara. Kari kita apa amota pun pobai, ada nangan ngaku wane aku kure ni kuawa, pati kapai ni kuawa.
0: Tetapi mu ayu asinawaki mu mana service cash ada, sih nak kau ya kain non nape, orang kami kain tarawa kami. Nakir rame painanan detaya ya kemen oyane mangapun tatanota nako imi ngana nemaki yon tarawa
1: kana yeyam sisiraki kana kwana koira nera page on the Facebook pase tauroi ni buo koye ni kamata ata ko yon paye ki utangiri ni kani kani ki otam yei asugi wapui me awat yawa
0: reita kina koira yon nara namban tarepo na isuwa tenua kia isuwa kia ruaiwa awa awa ibu kindiki rongorongona epanen aita me ruaro wairereira te sevesa yu pangaya nang punta poruporo au karikemane ngaite sakarikirake ikarikemane menna umakap o ikarikene pekanuan nau KPF nampa
1: the cash attach wannam tapon popay ibu dikarikene tena kanina pio yaman wam